0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
4: onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sejc da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farma.

0: i jutro donosi Mozart.
1: Radio.
2: Radio.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Dobro jutro.
2: Evo, još jedna sreda bez reda. Kako ste nam ovog jutra, šta se radi, šta ćemo mi da radimo uopšte, Tamara? Imaš li ideju, ćemo prvo da napravimo kafu ili da počnemo sa nekom pričom?
3: E, pa ajde, ajde, ja ću samo kratko da kažem o čemu ćemo da pričamo i onda ćemo na muziku. Za malo manje sat vremena javljamo šta se krije iza praznih rafova i golih flaša od Coca-Cola u supermarketima, zašto nemaju etiketu, i tražimo najčudniju stvar koju vam je neko tražio da im donesete kada ste im išli u goste. Moram da kažem da Nikola ima genijalan primer. On je morao da donese jagnje skinuto direktno sa ražnja, ako se ne varam, je li tako?
2: Pa da, i bilo išlo u neko selo pored i kaže drugar, ajde molim te, kad već dolaziš vamo, aj samo jagnje da pokupiš, ako dolazi druži, pokupit ću ja jagnje, ali da ga stavim, kako

0: Na S3 u 7:11. Dobro jutro.
1: Jutros mi nije zvonio alarm za posao, ali sredom se ne dam.
2: Ovo sam amoran od jutros, ali sredom se ne dam.
1: Jutros sam zakasnila na prevoz, ali sredom se ne dam.
3: Jutros sam pao vožnju četvrti put, ali sredom se ne dam.
4: Sredom se ne dam.
0: Tako je, sredom samo stoički. Dobro jutro još jednom.
5: Dobro jutro.
0: Znam da je tek 7, ali sigurna sam da je neko ili nešto već pokušalo da nam digne život. U svakom slučaju ne mogu nam ništa i zato želimo glasovnu poruku od vas. U njoj ime, gde se slušamo i ta jedna sitnica u vezi vašeg jutra, ali uz specijalan dodatak, sredom se ne dam. I to treba da zvuči ovako otprilike.
5: Ja sam Nikola iz Novog Sada i današnji dan sam namenio plaćanjima računa, subskripcija i svega ostalog, i to kad dođem s posla, sešću onako zapaliti, popiti kaficu i sve to poplaćati onako u cugu, ali sredom se ne dam. Nema veze što će da me boli kad budem video koliko preostane para posle, ali sredom se ne dam.
0: Ja sam Tamara iz Beograda i moja leva obrva je sinoć masakrirana, tako da imam jednu lepu i jednu ružnu obrvu i sad imam ceo levi ružni profil, ali sredom se ne dam.
5: Tako je, strinacija. Dakle, čuli ste, ajde, javite se gde ste, šta ste, gde se slušamo, nešto vezano za vaše jutro i dodatak, sredom se ne dam, čekamo vaše glasovne poruke na Viberu.
6: Budi deo S3 nacije. Naš Viber broj 066 835

0: Senida jedine ima odobrenje da psuje ovde na S3 u ovoj pesmi. Slušali smo pesmu Mišići. Dobrodošli u S3.
1: Oblačno i prijatno. Novi Sad 16, Kragujevac 15 stepeni, u Nišu 14, u Beogradu 19. A, biće suvo i sunčano tokom jutra, popodne se očekuje kiša, a najviša dnevna ide do 29.
2: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji rad.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što postate super pesma.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.

0: pakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kada ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku. Veš mašine, mašine za sušenje, suda mašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
10: Estri jutro.
11: Donosti.
10: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: tebe.
1: Nikolija, amigo, salušate Estri, dobro jutro.
2: Jutros mi nije zvonio alarm za posao, ali sredom se ne dam.
3: Ovo sam amoran od jutros, ali sredom se ne dam.
2: Jutros sam zakasnila na prevoz, ali sredom se ne dam.
4: Jutros sam pao vožnju četvrti put, ali sredom se ne dam.
5: Sredom se ne dam.
1: Tako je, ne damo se ni ove srede, otvaramo inbox i evo kakva je situacija među našom estrinacijom.
6: Nenad se javlja, kaže, iz Ljiga vozač sam autobusa, vozim radničke linije i stalno vodim borbu sa švercovanjem putnika, ali sredom se ne dam. Da, znači srede je, znači, fokus na borbu protiv šverca. Dobro, neka ti je sa srećom.
1: Kristina iz Kragujevca kaže, današnji dan sam odvojala za polaganje ispita iz metodologije na kom se nisam pojavila od 2021. Nadam se da će se dati, ali sredom se ne dam.
6: Ajde, nek ti je sa puno sreće, nek ti savršeno prođe ovaj dan i daj položi taj ispit. Mogu misliti kakvo olakšanje će pasti posle 5 godina. Tanja kaže, upravo kasnim na posao već 13 minuta, ali sredom se ne dam. Kako kaže, da, umjesto da odložim alarm, elegantno sam ga ugasila.
1: Tako je.
6: Znači, tvoja borba sa sredom je već počela i ti si dala svoj u tom trenutku maksimum. Ti si imala nameru da odložiš, ali ja se nadam samo da će razumeti ovi na poslu šta se dešava.
1: I Petar nam šalje glasovno.
7: Dobro jutro, estrinacija. Ovde Petar, 33 godine iz Rume. Danas mi je godišnjica braka i žena verovatno od mene očekuje svašta nešto, ali sredom se ne dam. Pozdrav.
6: Pre svega, Petre, čestitke na godišnjici i tebi i tvoje supruzi. Nadam se da očekivanje idu u oba pravca, mislim da se tu i tebi je godišnjica, tako kao je. Što je i njoj.
1: Pa jeste, nema šta. Ja. Ali neka večerica i mislim da će to biti sasvim dovoljno.
6: Ajde, dobro, okej. Večerica, pa onda ćemo da vidimo šta ćemo posle i kako ćemo.
1: Dobro, može.
6: Okej, estrinaci. Budi smo, orni smo, gazimo ovu sredu već sada, to je lepo. Sad ćemo da skoknemo do Kalifornije, jer eto, možemo u pesmi Sina Enisa i Anđeline.

0: Direktor kancelarije za Kosovo Petković pozvao je interno raseljena lica sa Kosova da u što većem broju izađu na predstojeće izbore na Kosovu 7. juna i glasaju za Srpsku listu. Dodao je da je svaki glas za Srpsku listu glas za opstanak i ostanak srpskog naroda. Lider Crnogorske demokratske narodne partije Knežević obelodanio je da crnogorski premijer Spajić nudi formiranje koncentracione vlade svima osim DNP-u. Knežević je poručio da od izlaska DNP-a iz vlade klecaju nejaka evropska kolena. Duelom sa reprezentacijom Tajlanda od 9 ujutru odbojkašice Srbije započinju takmičenje u 8. izdanju Lige nacije. Naredni rival biće im Poljska u petak od 13:30. Slušali ste vesti.
1: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Deste ljudi, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Evo malo nepravde da zakoračimo u dan. Samo ću vam reći da neki ljudi sada sede pored mora i piju jutarnju kafu, a ti ljudi nismo mi. I mislim da to zaista nije fair.
4: Vidi, promenit će se stvari, evo, u narednih mesec dana, već sada generalno počinje sezona odmora, to možemo da primetimo, a to što za nas, vidit ćemo kad ćemo. Evo, Miroslav nam je jutro spravio zazubice, poslao nam je sliku, pošto je on na motoru i kaže, evo, on se ne da sredom ispod planine Bogova, znači kod Olimpa u Grčkoj, na nudističkoj plaži, kaže, ne da se, ali će se dati. Tako da, Miroslave, zavidimo ti, tako da pripremi tamo Grčku za nas, pa ćemo se mi nakaniti da dođemo.
3: Dobro, da, nećemo ni mi da se bedačimo. U svakom slučaju ti ljudi mogu samo da sede pored mora, pošto je i dalje prehladno. Naše vreme tek dolazi u svakom slučaju i mi ćemo otići na godišnji, mi ćemo piti kafu pored mora. Još ako da beremo Grčku, znači dobro poznati zvuk je neizbežan, a taj dobro poznati zvuk je naravno Saša Kovačević. Ipak je on kralj grčko-letnjih hitova. Slušamo ga sada.
5: Ja

0: alkohola. Miljana Mitić. Trezna sam pola pola. Slušajte, Estri, Nikola ima specijalan zadatak danas. Treba da nam sumira prvu polovinu nedelje u samo tri zvuka.
1: Ima svega i novoga i novog Brain Rota, na primjer. Sela baba u balon dobila je drugu verziju Sela baba u moj bus. Pa ajde samo poslušamo. Sela baba.

kao da je za bus, znači bukvalno neka melodija i ritam Paje i Jareta, znači u nekom starom autobusu. Ok, to je taj novi Brain Rot. A od Nikole Rokvića dobijemo novu stvar, kaže svake noći mi se lumpuje jedna onako

0: Da, stari zvuk novog Nikole Rokvića ili novi zvuk starog Nikole Rokvića i nećemo pogrešiti ni u jednom ni drugom slučaju.
1: Ali moram da kažem, on je inače zakazao svoj Sava centar za 13. Mm-hmm. novembar, tako da verujem da je ovo neka najava za to.
0: Može biti. Barbara Bobak, kao i uvek, koketira sa žanrovima. Sada bi se oprobala u metalu i na TikToku je podelila sa fanovima. Šta mislite o ovome, da li da objavim? Ovo je još neobjavljena stvar.

0: Nije ovo zvuči kao svaka regularna Barbara Bobak pesma. Uvek ima ona taj udarnički.
1: Ima,
0: zvuk.
1: Da. Ali na live-u nema baš na ovim albumskim stvarima, ali ovde je baš malo tvrđe. Ali može, ako se mi pitamo, može. Barbara, objavljuj i tu stvar. Mi slušamo Lexington Man sada. Slušamo stvar Budi. Dobrodošli na S3. I sad ovo Budi, neka vam bude šta god poželite od značenja. Da li treba da budite nekoga, pa kao budi, imperativ, ili ono, budite svoje ove srede. U svakom slučaju, dobrodošli ste na S3, u S3 jutro.
0: Dobro jutro.

0: sa Halo ovde Đavo. Ostanite uz S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Kreće gužva po gradovima, ozbiljna, uslovi za vožnju su okej, ali treba biti oprezan i na glavnim putnim pravcima. Ako ste na graničnim prelazima, ako ste u putničkom vozilu, sjajno. Ako ste teretnjak, idete prema Hrvatskoj ili Mađarskoj, nije ni malo sjajno. Evo, Saša nam se javio jutros, kaže, stoje od ponedeljka u koloni, zbog čega stoje kamioni prema Hrvatskoj? Pa, navodno, došlo je do uvođenja novog carinskog informacijenog sistema u Hrvatskoj, koji je u primjeni od 1. juna i zbog ovoga se jako sporo odvija saobraćaj. Je neke informacije su bile da je za oko 16 sati prešlo svega 20 kamiona tu granicu, tako da, ono, velika podrška za sve vas koji ste na granicama, slušate sada S3 i ne dajte se, braćo, valja će uskladiti taj sistem što pre da možete da nastavite svoj put. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još.

0: jedna, onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
6: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kako se bliži petak, to sve više kapiramo ovu stvar. Halo, ovde Đavo i Teja Tairović. Da li znate zašto su flaše od Coca-Cola bukvalno gole u poslednjih par dana?
1: Kako misliš gole, čekaj?
0: Gole, znači nemaju etiketu.
1: Što?
0: Pa ovako, dakle, ako ste kojim slučajem bili u nekoj radnji skoro i primetili da su rafovi prazni i da flaše od koce nemaju tu svoju kožicu, jel te? To znači da se u toj radnju koji ste bili dogodila krađa sličica za svetsko prvenstvo, naravno.
1: Jaj, da, ispod etikete se nalaze sličice za album za svetsko, da.
0: Tako je, da, postoji taj neki specijalni set od 12 sličica i nalaze se tu ispod te etikete i naravno i za njima je pomama, kao što i za kesicama. Tako da, ajde sada što nam treba veza na trafici, da bismo dobili ove obične sličice, nego nam sada treba i neka šema za kocu od 2 litre. Tako da, srećan lov svima danas koji idu isti, navijamo za vas. To je bitno da znate. Magla Band, slušamo ih sada. I neću više da pričam, meni je ovaj intro toliko dobar da mi je glupo da pričam preko njega. Slušamo Šifru, uživajte i...

0: Rasta i Ana Nikolić, kao nekada, malo nostalgije ove srede, što da ne. 8 sati i 7 minuta je. Svako od nas ima tu jednu reč koju koristi kada ne sluša osobu koja nam nešto priča. Kako uspevate da zvučite kao da slušate, iako ste se davno isključili i uveliko razmišljate recimo o tome šta treba da kupite ili uradite sutra, pogotovo kada vas neko baš smara, zato što jedna devojka podelila na Twitteru da je za nju to reč svašta. Znači, sluša ona nekoga, odnosno ne sluša, neko nešto priča, ona samo govori svašta, svašta, svašta, iako su misli ko zna gde. I nas zanima koja je to reč za vas?
1: Ma da bre. Ma da bre, znaš, samo to.
0: Jel?
1: Jer kažeš da i kažeš bre. Nekako deluje da si investiran u razgovor. Mada, imao sam jedno vreme, eksperimentisao sa jednom tehnikom gde ne kažeš ništa, nego samo gledaš tog sagovornika u oči. I kad ga gledaš u oči neprestano, on, znači kao da očekuješ od njega da još nastavi da priča.
0: Aha, da, da.
1: I onda kao u suštini obrnuto psihologijom izgubi svoj tok, izgubi svoj misao i ako pokuša da nastavlja da priča i samo ćuti, samo onako utrne.
0: Aha.
1: Jer ti se praviš kao da, da, dobro, završi, pa ono kao ufazno, završio sam ili nisam ili... I onda nastaje kolaps. I izgubiš se tu.
0: Pa meni je sada sve jasno kada razgovaram sa tobom, kad ćutiš. Sad mi je sve jasno. Ok, dobro, wow. Ne znam, ja recimo nemam reč, meni je bukvalno veznik. Ja samo kažem i. I isto je stvar kao sa tobom. Provalila sam recimo, ako te neko nešto pita na kraju ili završi priču, a ti nisi slušao, samo kažeš i. I taj neko će nastaviti. I neće te uhvatiti da ga nisi slušao. Tako da eto, ja biram samo da kažem i. Onako upitnim nekim tonom. A ajde da čujemo koje su vaše reči koje koristite kada ste na autopilotu i apsolutno ne slušate šta vam se priča. Da napravimo spisak da prepoznamo u buduće kada pričamo s nekim da li sluša ili ne. Čekamo vas na Viberu, treba nam samo ta jedna reč.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Hvala Buba. Tu negde u blizini mora biti i Maja Berović. Nakon pesme ovog trija sa Milanom Stankovićem pod nazivom Ego, kroz par minuta slušamo duet Maja Berović i Saleta Matića, 8 milijardi. Ostanite uz S3. S3 vreme.
1: Oblačno i prijatno. Novi Sad 21 stepen, Valjevo 18, Sjenica 14, Beograd 22. Biće suvo i sunčano tokom jutra, popodne se očekuje kiša, a najviša dnevna ide do 29.
2: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
3: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida. Novi hit Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Urla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: A što ne odeš na platformu gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: I pošto je to?
7: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
8: Znači samo ode mi šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov. Malo

0: Muzika plakanja ostane samo u pesmi. Edita i Kišobran za suze u S3 jutru. Koje reči koristite da bi ispalo kao da slušate osobu koja vam nešto priča? Jedna devojka na Twitteru je rekla da je za nju to reč svašta, a evo šta ste rekli vi.
1: Marko kaže, više puta izgovoreno da, da, da, ili samo prosto jednostavno da. Ha? Mm-hmm. Dobro to pročitao, valjda jesam.
0: Da, da, da. Miloš kaže, ćutanje i dizanje obrva. Dobro, okej.
1: I to je strategija. Ljubomir kaže, da, da, strašno, ma jasno. Pa da, to je isto ono, kao i, ma da, bre, da. Toliko različite stvari može da se iskoristi u našem jeziku.
0: Da, evo gledam sad i Bojan kaže, moja reč kad neko priča, ne slušam ga, je stvarno. I kada pogledam sad sve ove poruke, mogu da izvučem dva zaključka. Prvi zaključak je, samo su se muškarci javili, što znači da samo muškarci ne slušaju kada im se nešto priča. Mm-hmm. Aha.
1: Da,
0: a
1: da,
0: druga, okej, znači kad neko govori da, da, da, kad kaže strašno, kad kaže jasno, kad kaže stvarno, definitivno ne obraća pažnju na ono što mu pričamo. To je to. To su te reči, to su ti fileri, nema šta. Da, da, jel? Da, da. Čutiš i dižeš obreve, jel?
1: Da, da, da, da.
0: Pa naravno. Okej. I tu je onda moja poenta dokazana, da samo muškarci ne slušaju kada im se nešto priča. I evo vidimo po tome ko nam se javio i ko je preko puta mene u studiju.
1: Svašta.
0: Baš. Jel?
1: Da.
0: Da. Slušamo Višnju Petrović, Malaksalost. Družimo se do 11. Dobro jutro. Estrinacijo.
1: Da, da, da.

0: slušate S3 jutro, dobro nam došli. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti za ove sat.
1: Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropskoj uniji i paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana, rekao je predsednik Vučić u intervju za američki Bloomberg. U Skupštini Srbije biće održana treća posebna sednica na kojoj će se obratiti predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Emirata Gobeš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji. Sednica je zakazana u 12 časova. Američki predsednik Trump nominovao je Michaela Younga za ambasadora u Srbiji. Reč je o istaknutom stručnjaku za međunarodno pravo i diplomatiju koji je tokom karijere obavljao više funkcija u State Departmentu i vodio više velikih američkih univerziteta. Danas je hrišćanski praznik Sveti car Konstantin i carica Jelena. Crkva je taj carski rimski par sine i majku proglasila svetiteljima pošto je car Konstantin Milanskim ediktom 313. dopustio hrišćanima slobodu ispovedanja vere. Ovaj praznik slavi se i kao gradska slava Niša. Reprezentacija Srbije u mini futbalu plasirala se u polufinale evropskog prvenstva nakon trijumfa nad Rumunijom rezultatom 6-4. Naredni rival Srbije biće poznat nakon meča u kome se sastaju Češka i Azerbejdžan. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: Radio.
2: S3 jutro. Sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro.
3: Dobar dan. Kako kome? Ako je neko poranio?
0: Na estradi se trenutno vodi tihi rat. Ko može duže da vodi ljubav? I naravno... Sve je počelo od Dare Bubamare, njenog 4 do pola 7, pa je onda tu Senida, pa se priključio i Ipče, pa je onda došla Luna. I evo kako sada zvuče

0: konja moje gre. Izazovno, a?
1: 9,5 nedelja, što je mnogo, kume, mnogo je.
0: Što je mnogo previše, ali da, eto, imate 4 izbora, pa sad koga birate, to je pitanje. A, mi biramo Senidu od 9 do 9. A, mi smo sa vama od 7 do 11, svakog jutra, svakog radnog dana. Slušamo ti.
1: Ne možemo da izdržimo duže.
0: Pa ne možemo. I ovo nam je previše, a verujem i vama. Dobro je.

0: Fana.
1: Noći, Sanja Vučić, Vagabundo, slušajte S3. Danas tražimo najčudniju stvar koju vam je neko tražio, to jest naručio kada ste im dolazili u goste. Ima jedan tweet koji je zapalio mreže. Pre koji dan kaže ovako: pitam drugaricu jel treba da je kupim nešto, ona kaže: čips, mleko, sajder i toalet papir. Znači, spisak kao da si kurir, a ne osoba koja dolazi na kafu. Ono po sistemu, vaš dostavljač je na adresi, izvolite.
2: Da, ja sam imao jednu onako nepredviđenu situaciju, idem u jedno selo tu pored Novog Sada i kaže mi drugar: e, brate, dolaziš? Ako dolazim. Dolaziš sa kolima redovnim ili sa pikapom? Preko, sad ću uzeti pikapa. E, super, ajde ideš samo na ovu adresu da pokupiš jagnje. Kako jagnje? Pa pečeno. I čovjek mi dade tamo, znači ne jagnje ono kao skinuto, očišćam, ne bre, na ražnju, celom dužinom ja stavio to u pikap, razumeš? Ajde, znači cijela logistika je tu zahtevna. Stavi krpe ispod da ti se ne umasti auto. Aha. Što to kaplje. Mirisalo je jedno nedelju dana, nisam mogu da izbacim iz tog pikapa taj miris jagnjeta. I tako sam vozio jagnje, prošao pored dve patrolere, ko sad kad me zaustavio i kao pitaju šta radiš, a nešto, jagnje vozim neko.
1: Kako objasniti, dakle, meni jagnje u pikapu, bukvalno.
2: Tako da, ne ljutim se, volim uvijek da pomognem prijateljima, a i ja sam bio deo ove priče koje je posle to isto jagnje rasparčala na sitne lepe komade i uživala u njegovom ukusu.
1: E, a ja sam recimo čula za priču za čoveka od koleginice tata, nije nebitno, ali kao čovek kad ide kod majstora da mu ovaj popravi kola, zna se, znači on njemu dovozi kola, ali uz ta kola mora da mu kupi i pljeskavicu i sok. I naravno ti plaćaš, to se podrazumeva, nema tu šta.
2: E, to je sad jedna onako čudna situacija, jer mi muškarci, pogotovo ako imamo nekog mehaničara kod kojeg idemo redovno ili prijatelja ili tako nešto, to se podrazumeva. Ali to nije način da ti potkupiš ili potplatiš tog majstora. To je samo neko poštovanje. Znaš da čovjek u radionici, pogotovo ako je 40 stepeni, ja recimo mogu okrenem, reko: vrati, ti treba nešto ladno, ti treba duvana ili tako nešto. Reko da se ne cima, znaš, nisu ni te automehaničarske radnje uvijek ono odmah pored prodavnice, jel tako?
1: Naravno.
2: I onda više onako kao gest jedan uradiš, brate, pošto bi uradio kome god prijatelju. Mislim, dobro, prijatelja baš ne zoveš da ga pitaš da mu treba nešto, ali važno je održavati dobre odnose sa majstorima, koji god bili.
1: Pa jeste, ali iskreno, meni je baš bizarno da ti majstor kaže, dovezi mi kola i daj pljeskavicu ti prilozi i daj mi sok taj, iskreno.
2: Ne ide to tako baš, pa ide to tako bezobrazno i direktno, to je više ljudski.
1: Dobro, okej, ajde vidimo onda šta je najčudnije što vam je neko tražio kada ste im dolazili u goste. Čekamo vas na Viberu, probajte da nadmašite Nikolu i njegovo jagnje u pikapu. Broj znate, ako ne, evo ga.
3: Budi deo šova.
4: 066 8 3 5 3 3.

0: Konkretno Ivana Pavković, Petar Mitić. Za par minuta nova Kaća Grujić. Dođi, dođi, usagrljaj ti, da ti Kaća razum pomuti. Dođi, dođi, ne beši ne. Njen dugočekani comeback slušamo Dođi za par minuta. S3
1: saobraćaj. Dobri su uslovi za vožnju, gužva se po gradovima polako smanjuje, ali sa time se ne slaže centar Beograda, gde imamo zeznutu situaciju u Bulevaru Oslobođenja i oko autokomande. Tu su čekanja u kolonama pa oko 10-15 minuta u ovom trenutku. Radova ima na autoputu Miloš Veliki, radi se i kroz tunele Savinac i Šarani i saobraćaj se tu odvija dvosmerno kroz jednu cev zbog tih istih radova. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3. Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. Nova pesma Ela, Gola istina. Pusti pogled malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina. Kada Metal Farm

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
3: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
4: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Novo na SS3. Dođi, dođi, usagrljaj ti, da ti kaće razum pomuti.
9: Katarina Grujić.

0: Aca Lukas, najveći kad nemam. Slušaš S3. E, ovako, Beograđani, imajte na umu, danas, 3. juna, uvodi se noćno zatvaranje dela Kalemegdana, odnosno gornjeg grada Beogradske tvrđave, i tako će od 12:30 do 5:30 ujutru biti zatvorene Sahat kapija, Kralj kapija, Defterdareva kapija i Despotova kapija. Dakle, nema više šetnica noću po Kalemegdanu, ima do 12:30 i onda... morat ćete da potražite drugi objekat za šetnjicu. Kažu, mera da je uvedena zbog veće bezbednosti posetilaca, zaštite kulturno-istorijskog nasleđa i sprečavanja vandalizma i drugih incidenata tokom noćnih sati. Ono što mogu da predložim Beograđanima, skoknite do Novog Sada na Petrovaradinsku tvrđavu. Ta tvrđava je otvorena 24 sata, a pogotovo kad krene noć, krene i noćni sadržaj, žurke u klubovima, na otvorenom i tako svašta nešto.
1: Aha, pa ti reče juče da tamo duva mnogo vetar, ako se ne varam.
0: A to je samo izgovor bio.
1: Pazi.
0: Da ne mogu ovaj vikend da vas ugostim, ali neki drugi...
1: Znamo mi Beograđani...
0: A i stvarno duva sad.
1: Dobro, ali znamo mi Beograđani da vi baš niste nešto oduševljeni nama kad dođemo u vaš grad, ali... Kako da vam kažem?
0: Nije, volimo. I onda samo slušamo prvih pola sata vaše iščuđavanje. Jao što je ovde ravno, jao i kako vi svuda idete peške, jao kako je jeftin taksi i tako te stvari.
1: Jao kako ste spori, taj deo si zaboravio.

0: Boginja i Milica Pavlović, slušate Tri jutro sa Tamarom i Nikolom. Danas smo u potrazi za najčudnijim stvarima koje vam je neko tražio ili naručio kada ste im išli u goste. Nikoli je drugar tražio da pokupi usput jagnje sa ražnja. Meni drugarica...
1: I ražanj. I ražanj. Znači, ceo ražanj. Cijelo jagnje onako...
0: Da se zna.
1: Rašireno, da.
0: Meni drugarica recimo redovno napravi poručbinu kao da smo u Separe u Beton hali i toliko jej plati. Naravno počne sa kupi mi paklu i onda kupi... vince, kupi ono i tako dalje, i tako dalje. A evo kakva je situacija među S3 nacijom.
1: Evo nešto se javlja, kaže, kumu na prikolici nosio kamiončić koji je na sebi imao manji kamiončić koji je na sebi imao manju prikolicu.
0: Molim, ovo je kao ono baba repa, deda iščupaju repu, doslovno.
1: E, pa tako to. Ovo je za odličnu fotografiju, razumeš, da imaš ono kao, verovatno na šlep službi, ne znam kako se to može napraviti, ali fotografija je bila sigurno

0: sjajna i ono, ja se nadam ti kum barem platio tu uslugu, pošto si preneo više stvari nego što si trebao.
1: Apsolutno. Jana, ona baš ima dobru poruku, kaže, samo ću vam reći da sam krenula na kafu kod drugarice i dobila sam direktivu da joj usput pokupim poručbinu iz sex shopa. Samo kafu smo popile.
0: Pa dobro, imala je neke druge
1: namere možda.
0: Drugarica, da, da. Ivana kaže, ja kupovala dozer za sapun. Ceo grad sam obišao zbog jedne kućne bleje.
1: Ali bukvalno čemu?
0: Ovo treba dozer za sapun na kućnoj bleji.
1: Ne, jedino ako se neko kao uselio sveže, pa kao ajde. Ali opet...
0: Aha, da, da, kao za useljenje, to su odlični pokloni. Te sitnice, ovaj... To je sjajno, da. Svećnac i ovaj, posude za sapun. Fantastično.
1: Top.
0: Dobro, društvo, čekamo vas na Viberu. Najčudnija stvar koju vam je neko tražio kad ste im dolazili u goste. Pišite nam tamo pa da pronađemo ko je ovog jutra među estrinacijom pobednik u čudnovatost.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: spremna na rizik.
1: Svi smo spremni na rizik ovih dana. Malo ko kreće van kuće sa kišobranom, a možda bi ponegde i trebalo to uraditi.
2: Oblačno i prijatno. Novi Sad 23 stepena, Kragujevac i Niš 21, u Beogradu 23. Biće suvo i sunčano sad tokom prepodneva, popodne se očekuje kiša, a najviša dnevna ide do 29.
3: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: E, nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
4: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
4: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
5: Glupo mi da snimam selfie video.
4: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
5: I pošto je to?
4: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
5: Znači samo odem i šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
6: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Aqua Park, raj, Vrnjačka

0: Anđelina, malo je, dobro malo je, ali barem je neki početak. Govorimo o YouTube-u koji je počeo da zabranjuje AI kanale. Odnosno, kanali koji se isključivo oslanjaju na veštačku inteligenciju i nemaju, da kažem, ljudskog inputa u celoj priči, dobijaju masovne zabrane i polako su krenuli u čistku. I oni su za početak uklonili 16 kanala koji generiše veštačka inteligencija, preko 35 miliona subscribera, preko 5 milijardi pregleda su imali ti kanali i to je samo pokazalo da ih u suštini, sad da, možemo da nagađamo, da li ih u suštini ne interesuje novac i zarada od tih pregleda, klipova i ostalo, ili jednostavno žele da stave tačku na tu veštačku inteligenciju i kako se ne bi otrgla kontroli, zato što YouTube generalno ima problem, odnosno korisnici YouTube-a imaju problem sa veštačkom inteligencijom, zato što ne može njihov sadržaj da dođe do izražaja koji je originalan i napravljen od strane čoveka, zato što je samo neko seo i u 5 minuta iskucao prompt i izbacio neki viralan klip ili ideju.
1: Da, to jeste super stvar za YouTube, ali upravo si je baš se otrglo kontroli i iskreno oni mogu da pogase koliko god hoće kanala. Znam pouzdano da će sela baba u balon doći do nas. Iako kanal na YouTube-u ne postoji. Kao ta pesma da će, nažalost, naći put do nas.
0: To je zanimljivo isto, koliko se veštačka inteligencija integriše u muziku. Ja bih jako voleo kad bih mogao da istražim ko od naših izvođača koristi veštačku inteligenciju, bar kao pomoć. Zato što Suno može da ti da ideju za muziku, ChatGPT može da ti da ideju za tekst, recimo. Baš me zanima ko je, jer neće oni to reći, ja mislim, ali možda i mi u playlisti imamo nekoga ko je koristio veštačku inteligenciju kako bi napravio neki hit. O tome ćemo, mislim, mogli bi ispitati tržište, da, jer kad nam dođu goste, baš da pitamo ko se oslanja u kojoj meri na šta. Brutalno, MC Stojan i Ivana Nikolić, ja mislim da AI nije bio toliko
1: popularna kad su oni to izbacili. Da,
0: kad su oni to izbacili, tako da ova pesma sigurno ne spada u tu kategoriju. Dobrodošli na S3, dobrodošli u S3 jutro, družimo se do 11.

0: na S3, 3. junije, sreda danas. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Jovan.
1: Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropskoj uniji i paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana, rekao je predsjednik Vučić u intervju za američki Bloomberg. U Sankt Peterburgu od danas do 6. juna održava se Međunarodni ekonomski forum. Jedna od glavnih tema je i aktualna energetska kriza. A ministarka Đedović-Handanović, osim učešća na forumu sa ruskim partnerima, razgovaraće i o NIS-u. U Skupštini Srbije biće održana 3. posebna sednica na kojoj će se obratiti predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Emirata Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji. Sednica je zakazana za 12 časova. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković pozvao je interno raseljena lica sa Kosova da u što većem broju izađu na predstojeće izbore na Kosovu 7. juna i glasaju za Srpsku listu. Dodao je da je svaki glas za Srpsku listu glas za opstanak i ostanak srpskog naroda. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Srbije i Beograda na grmljavinske nepogode koji lokalno mogu biti izraženi i uz veću količinu padavina gradi jak vetar. Narandžasti meteo alarm je na snazi na području Vojvodine u zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro.
0: Dobar dan.
2: I srećen rad i srećna kafa na poslu, ako je sada ispijete kako god da je, samo neka je jaka. I bilo bi lepo da je u dobrom društvu, naravno, kao i uvek. Zato evo, slušamo Teodoru Džihverović, slušamo i Magla Band. Ja mislim da su oni sjajno društvo za ovih 9.34 ove srede. Baš jedna pesma koja je dosta postala tražena, čini mi se, koju slušamo sada, pa samo da ne prospemo po sebi kad krenu onaj brži deo. Dobro jutro i uživajte.
0: Dobro jutro.

0: Teodora Džeferović i stvar Bad. Slušajte, Estri, Nikola ima jedan specijalan zadatak danas. Treba da nam sumira prvu polovinu nedelje u samo...
1: Tri zvuka.
2: I malo pre si prizvala sela baba u balon, ali dobili smo novu

0: krajnje.
1: I onda se isčućavamo što smo se smijeli klincima na ono 6-7 i ostalo, pa ovo je brain rot za nas, bukvalno. Nikola Rokvić izbacio novu pesmu kao pripremu pred leto. Svake noći mi se lumpuje, tako se zove.

0: E, a moram da priznam da mi malo liči na neku pesmu Miligrama.
1: Ili Čolinu.
0: Ili nešto njihovog. Pa, ili Čolinu, da, da, da. Aha, mešaju da. Na Čole i Miligrama, ako je to moguće uopšte. E, ali ako je uopšte moguće da spojimo Barbaru Bobak i metal, onako sirovi zvuk, evo, evo je sada prilika, jer je Barbara objavila na TikToku snimak te pesme koju još nije objavila, gde je pitala ljude da li da izbaci tu stvar.

0: Da, tanke granice između tog roka i metala i folka. Pa zanimljivo zvuči, možda bi mogla da izbaci. Svi znamo da ima onaj onu obradu na YouTube-u koja je fantastična, gde je uradila onaj Bring Me Back to Life sa jednim bendom iz Novog Sada. Fantastično to zvuči u tom fazonu.
1: Ma da, ma to je generalno njen stil. Ti kada pogledaš Barbara Bobak, ti nećeš prvo pomisliti ona je folk ili nešto tako. Prvo pomisliš, da. Vidi ovu gotičarku koja je dobra riba. Ma da, sve su one dobra, ali jasno ti je što hoću da kažem.
0: Jasno. Sada Tropico Band, proverena priča, stvar libero. Dobrodošli.

0: Libero i Tropico Band. Pričali smo malo pre o veštačkoj inteligenciji. Pisao nam je Igor na Viberu, kaže, ajde pitajte tu veštačku inteligenciju kada će da prođe ova gužva u gradu. Ja ne znam, ali možda Nikola bolje zna.
1: Dobro, zavisi u kom ste gradu. Po gradovima bez većih gužvi. Međutim, u Beogradu nimalo zavidna situacija. U Kneza Miloša, Bulevar Oslobođenja, pa tu i oko autokomande, a verovatno će se smiriti u narednih sat vremena. Sve dobri su uslovi za vožnju na glavnim putnim pravcima. Ima par radova, radi se na prilazu Novom Sadu od petlje Zmajevo, pa je ovde nešto usporenije. Radi se i u zoni tunela Munjino Brdo, kao i u zoni tunela Šarani na autoputu Miloš Veliki. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kad god pustiš, znaš da će čuti hit.
12: Jer ne vraćam se nikada.
13: To je

0: Senida i Delija u 6 minuta do 10. ASAP Rocky dolazi u Beograd 8. oktobra. Prodaja karata kreće u petak i bacila sam pogled na cene, dosta pristojnije nego za Pitbulla. Najjeftinija karta je 5.500, što je okej, uzevši u obzir da je za Pitbulla bilo mnogo više. Očekuje se spektakl, ali iskreno, očekuje se još neko sa njim. Pravo pitanje je, da li će Rihana doći sa njim u Beograd?
1: Ona je njemu rodila dete skoro nešto, tako?
0: Šta rodila dete? Oni imaju naš koliko deca?
1: Pa ne znam koliko, nisam baš upućen u život ASAP Rockya i Rihane, ali ja mislim da je skoro opet se nešto Rihana porodila, recimo prethodnih par godina. Pa kako da dođe do Beograda, ko će decu čuvati?
0: A misliš da ona nema neke babysitterke? Ne znam, meni oni deluju kao par koji ide svuda zajedno. I ASAP ne sme da se izblamira pred nama Balkancima po tom pitanju nikako.
1: Pa da, ako misliš da ne treba da dođe sam, ali ja imam drugi predlog, pošto da bismo mi iz S3 Nacije otišli na ASAP Rockya, bilo bi dobro recimo se pojavi i Radoslav.

0: Vojislav Rodić Roki sa njim na sceni. Aha. I onda kao ide ASAP, to šta ja znam, to njegovo, i onda kreće pesma Plavušo, crna ti duša, zašto si... Mislim, baš bi bila čudna kombinacija, ali bilo bi dobro.
1: Da, mogli bi da, da
0: sigurno, ja bi kupio karte. Platio bi pet, ne 5,5 hiljada, platio bi 7,5 hiljada.
1: Ok, ne znam, super ti ideja, ali ja sam više za to da samo Rihana dođe sa njim. Jer samo zamisli tu situaciju, Rihana u Surčinu, u oktobru.
0: Ide pesma, volim, volim da te volim.
1: Dobro.
0: Mislim, veruj mi da je bolje sa Radoslavom Rodićem Lorokim.
1: Okay,
0: želeo bi da vidim Rihanu u tom ambijentu.
1: Ja bi samo volila Rihanu u Beogradu i onda kao... I to bismo onda dobili pre GTA 6, razumeš? U tome je jačina.
0: Aha,
1: Rihana u Beogradu u oktobru, a GTA 6 je u novembru. Pa sunce.
0: Ide Radoslav Rodić.

0: Kaći Grujić ne može da veruje svojim očima, a kad smo već kod očiju, po očima možemo da verujemo šta smo, odakle smo i koliko smo posebni. Tako da kažemo, jer istraživanje kažu da brown oči ima 70 do 80% ljudske populacije. Ako imate brown oči, vi ste OG. To je prva boja koja je nastala i vi ste ono od starta verni, odani, nije bilo mutacija kod vas. Sa druge strane, ako imate plave oči, ali onako baš da su plave, onda pripadate u 8 do 10% svetske populacije i u suštini najviše ovde ima braunokih i plavokih, realno. Sa treće strane imamo tu nijansu koju mi to zovemo šućmurasto. To je ono kada vam, kad ste između zelene i brown negde. Ukoliko imate takve oči, onda ste u 5% svetske populacije i to je jedna od najsloženijih genetski, znači da bi se dobila ta boja, svašta nešto mora da se izdešava, nekih 16 gena mora da se spoji. Ako imate oči boje čilibara, to baš nisam video, to je onako žućkasto više, znači toliko da svetlo brown da je žućkasto, onda ste zmija. Ne, niste zmija, nego imate zajedno sa 5% svetske populacije takve oči. Ako imate izrazito zelene, da znate da spadate u svega 2%. I evo Tamara fleksa mišiće. I kažu da mora da se neka tri uslova uspostave da bi osoba imala zelene oči. Čim jedan uslov se ne ispostavi, automatski gubite tu opciju. I ljudi koji imaju sive, odnosno sivo-plave oči, spadaju u 1 do 3% svetske populacije i to je u suštini najređa boja očiju i kažu da za plave i za sive oči u suštini svi imamo jednog jedinstvenog predaka. Znači, svi ljudi sa svetlim očima su u suštini na neku ruku braće i sestre.
1: Ok, ali dobro, to zapravo ima smisla. Ti kada pogledaš, ne mešaju se svetloki među sobom, nego uvek, recimo, ti ako imaš svetle oči, tvoj partner će vrlo verovatno imati tamne. Generalno se plavokine, mislim, to je nekada bilo, ono, znamo već šta se sve izdešavalo pre skoro 100 godina, ali generalno, na primjer, ja nikad neću

0: tražiti dečka sa plavim očima. Kao što ni ti sa plavim očima nećeš tražiti devojku sa plavim. Na tako?
1: Pa dobro, to je sad stvar izbora. Mislim, ja volim plave oči i moja devojka ima te šućmuraste, to je sferenica. Ni tu, ni tamo. Ove, ali imam jednu želju sad onako, nije mi bitno kad budemo jedan dan imali decu. Recimo,
0: normalno.
1: Nije mi bitno, uopšte mi nije bitan pol, ali bitno mi je da ima ovaj plave oči.
0: Naravno.
1: To sam nekako zaključio.
0: Isto, da, kao sve može, neko povuče sve, ali oči mora da povuče na mene, kao ajde, svetle su. I to, ali to su regularne želje, nema šta.
1: Pa da, da, to je okej, okay, to je ako možeš da izabereš nešto, eto. Ovaj, mislim da svetle oči, žute oči, te šućmuraste, imaju neki poseban šmek. Mislim, ima, zato ih i nema toliko.
0: Da, samo koliko su te oči osjetljive, to o tome se jako malo priča. Ne možeš na sneg, ne možeš na more, ne možeš gaš u nebo, samo ono suze skupljaju se, ali dobro, to je cena koju plaćamo da budemo jedinstveni, jel?

0: da nema bolje stvari sada za ovu sredu, za ovo vreme, za ovu satnicu od te pesme. Ostanite uz S3, stiže vrlo brzo. S3 vreme.
1: Oblačno i prijatno. Novi Sad i Valjevo 24 stepena, Niš 23, Beograd 25. Biće suvo i sunčano sada tokom prijepodneva, popodne se očekuje kiša, a najviša dnevna ide do 29.
2: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
4: Laše mi je sejc da me s drugom vidio.
3: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
4: Daj, donesi noćas vina.
3: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
5: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: I pošto je to?
7: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
8: Znači samo ode mi šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
9: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na

0: jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku. Veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Mada, savršenstvo od pesme Nući i Emina Jahović. Čuli smo sudar svetova u S3 jutru.
1: Sportski minut.
2: E, ovako, Srbija nije na svetskom prvenstvu, ali je Srbija u polufinalu evropskog prvenstva u, doduše, mini fudbalu.
3: Okay.
2: Sve popularniji sport. Mi smo uspeli da u četvrtfinalu savladamo reprezentaciju Rumunije, koja je inače najtrofejnija reprezentacija i najbolja u ovom sportu, i to rezultatom 6-4. I sad u polufinalu ćemo se boriti protiv boljeg iz meča Češka i Azerbejdžan. Uvek nezgodni Česi i Azeri. Dobro, što se tiče naše glavne fudbalske reprezentacije u redovnom fudbalu, igramo pripremni meč, mislim to je nama prijateljska utakmica, ali za Meksiko, odnosno za domaćina ovogodišnjeg svetskog prvenstva, jednog od domaćina, to će biti za njih pripremni meč i taj meč se igra u petak od 4 ujutru. Malo ćemo da poranimo ako baš budemo hteli da gledamo to. U svakom slučaju, Meksiko, Srbija, petak 4 ujutru, prijateljski meč i opet sa još manje igrača koji su u standardnoj postavi, što možda i nije baš tako lepa stvar, obzirom da ne odazivaju se baš svi igrači kada mečevi nemaju takmičarskog značaja. A grb je grb, zastava je zastava i Srbija je Srbija, ali tako?
0: Da, to je tačno.
2: Vidjet ćemo kakav će biti rezultat. Slušamo Acu Lukasa, slušamo Moj život. Maestri.

0: još se bolje vidi.
1: Aca Lukas i Moj život, prošlo je pola 11. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti.
2: U Skupštini Srbije biće održana treća posebna sednica na kojoj će se obratiti predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Emirata Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji. Sednica je zakazana za 12 sati. U Sankt Peterburgu od danas do 6. juna održava se Međunarodni ekonomski forum. Jedna od glavnih tema je i aktuelna energetska kriza. Ministarka Đedović-Handanović, osim učešća na forumu sa ruskim partnerima, razgovaraće i o NIS-u. A ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. Dodao je da se očekuje povratna informacija od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja praznik Sveti car Konstantin i carica Jelena. Grad Niš ovaj praznik obeležava kao gradsku slavu. Svih 48 učesnika ovogodišnjeg mundijala poslalo je konačne spiskove sa po 26 fudbalera koji će igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, saopštila je FIFA. Promene su moguće samo u slučaju teške povrede. Slušali ste vesti.
3: Radio.
4: Jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobar dan, S3 Nacio.
1: Deste, dobro jutro, dobar kako dan.
3: Kako ste su vas pitali, kako ste su samo rekli, e, treba ovo da se uradi. Pa mislim, da se zna više neki red, čoveče, malo neke ljudskosti da bude. Evo, mi ćemo da pitamo kako ste, braće, sestre, šta ima i kako vam prija ova S3 playlista. Da li će vam prijeti Sada Relja i Maja Berović, pesma Habibi, ili ste više za nešto brže od Peđe Jovanovića, pesma Neformalno. Pa za šta god da ste, evo, to stiže u narednih par.

0: Neformalno i Peđa Jovanović, 3. jun je, dobro jutro, dobar dan. Danas tražimo najčudniju stvar koju vam je neko tražio, odnosno naručio kada ste im dolazili u goste. Jedan tweet je zapalio mreže, kaže, pitam drugaricu, ali treba da je kupim nešto, ona kaže, čips, mleko, slajder i toalet papir, i to je onako jedan poveći spisak. Nikola ima situaciju koju ponavljam celo jutro, mi je genijalna, da je morao da ponese, to jest donese jagnje sa ražnjem u gepeku kad je išao kod drugara, jel tako?
1: Da, u pick-upu nije moglo u gepek da stane, a auto nije mogao da izbaci taj miris jednom nedelju dana, mada ruku na srce, nije ružan miris sad, ko voli jagnjetinu.
0: Da, da.
1: Ali evo, Nemanja se

0: javio, kaže, kosačicu sa servisa je donosio drugu. Pa dobro, okej, okay. Usput je, pa šta sad onda se cima ako ti već blizu servisa?
1: Jeste,
0: iako ti je na putu, jel tako? Mora biti drugar.
1: Petar kaže, UV lampa za gel lak, ili kako se to već zove. Drugarica me zvala da pokupim od neke devojke, na kraju to nije ni uzela iz mojih kola i evo stoji kod mene i dan danas. Devojke, ako nekoj treba UV lampa, tu sam.
0: Petar, imam još bolji predlog. Prodaj ljudima koji prave mušice ili se bave maketarstvom. Koji se bave mušičaranjem, to su one kao lažni mamci za ribe. Zato što se koriste te UV lampe kad tako nešto sitno radiš ili kod modelarstva. Koriste se UV lampe kako bi se lak, smola ili lepak brže stegao. I u suštini, ne moraš ti to samo devojkama da nudiš. Možeš ti i momcima da nudiš to vrlo lagano.
1: Wow.
0: Prodaj kad već imaš priliku.
1: Hvala, nisam znala da vi u tajnosti radite nokte. Sanja kaže ovako, mamu, tačka. Dolazim kod njega na bleju, on kaže da usput kolima pokupim i njegovu majku. Jedan od razloga zašto je bivši.
0: Pa dobro, zavis kakvi su odnosi bili. Nije to loša stvar što je on uradio, ruku na srce, ako...
1: Kako nije? Ne, pazi, sigurna sam da je neki događaj porodični ili nešto slično, Sanja bi to naznačila, ali ako je kao regularna blej, on kao, kaj, povezi mi Kijevu.
0: Pa dobro, da, naravno.
1: Pa
0: u tom slučaju nije dobro nikako. Dobro je, tri nacije, to ispričali smo se malo o stvarima koje su od nas tražili da ponesemo kad bi krenuli negde, a sada jedna stvar koja je dobra za poneti bilo gde, pogotovo ako imate S3, ako nemate S3, skinite radio S aplikaciju, imat ćete ga svugde.

0: Marina Visković izbacuje novu stvar danas u 12, zove se Lesi i to je sve što znamo za sad. Čućemo kako zvuči sutra ujutru. Slušate Estri jutro. Estri
1: saobraćaj. Ima radova na autoputu između Sremske Mitrovice i Rume, ima radova između Zmajeva i Novog Sada, odnosno izlaza za Novi Sad, a po gradovima bez većih gužvi, osim u Beogradu gde je došlo do ogromnog zagušenja na Gazeli u smeru prema starom delu grada, pa da imate na umu, možda se koristi neki alternativni putni pravac poput mosta na Adi ili Brankovog mosta na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što postate super pesma.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika gida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
2: S3 Spektrum Band, novi hit, Atlantida.
11: Pare mi skidam, susamo skida.
2: Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band, Atlantida.
11: To ne ljubav kao Atlantida.
2: Spektrum Band, Atlantida.
12: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
13: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
12: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
13: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
14: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
15: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
16: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
17: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.

0: Čisto Mandela i Mijač Anđeo za kraj našeg druženja za danas. Kome je dosadno na poslu i dalje nema rešeno more, bacite pogled na Alicante. Zašto? Zato što je to, da, ove godine baš popularna destinacija i na sve to od ponedeljka smo dobili direktan let iz Beograda. Tako da bacite pogled na karte, a mi vam ostavljamo vrhunsku playlistu do kraja dana. Slušali ste S3 jutro. Ja sam Tamara.
1: Ja sam Nikola i bacite također pogled na Ali Bunar, pošto nema direktnih letova do tamo, ali nije daleko. Pa dobro, mislim.
0: To je za nas bez para. Mi ćemo na Ali Bunar.
1: Da. Uživajte, slušamo se sutra. Ćao se.

0: se očekuje kiša, a najviša dnevna ide do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: I nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
3: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Glupo mi da snimam selfie video.
3: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
4: I pošto je to?
3: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
5: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja uz stručnu pomoć pri odabiru. Sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
6: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U Skupštini Srbije biće održana treća posebna sednica na kojoj će se obratiti predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Emirata Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji. Sednica je zakazana za 12 sati. U Sankt Peterburgu od danas do 6. juna održava se Međunarodni ekonomski forum. Jedna od glavnih tema je i aktuelna energetska kriza. Ministarka Đedović-Handanović, osim učešća na forumu sa ruskim partnerima, razgovaraće i o NIS-u. Ministar Marko Đurić izjavio je, završavajući zvaničnu posetu Finskoj, da očekuje da će odnosi dve zemlje nastaviti da napreduju i naveo da će Srbija i Finska nastojati da iskoriste ekonomski potencijal za saradnju, kao i da će se zalagati za Srbiju u Evropi, ali i za Evropu u miru. U Tiftu je sve spremno za održavanje dvodnevnog samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji počinje sutra u ovom gradu. O bezbednosti učesnika skupa brinuće 1500 pripadnika policije. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, dok će saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno biti obustavljen počev od sutra u podne. U više škola na teritoriji Beograda jutro su stigle dojave o postavljenim bombama. Škole su evakuisane, a na terenu pripadnici MUP-a proveravaju da li su navodi tačni. Slušali ste vesti.
1: Novo na SS3.
2: Dođi u zagrljaj ti, da ti kaće razum pomuti.
3: Katarina Grujić.

0: Dobri uslovi za vožnju širom zemlje, a radovi se izvode na deonici autoputa između Sremske Mitrovice i Rume, kao i na deonici autoputa između Zmajeva i Novog Sada. Na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Drina i dedovina, super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Kompanija.

0: fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
2: VIP Sokerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Admiral Bet ti nudi najlaganiji bonus dobrodošlice na planeti. Registruj se dok kažeš keks, zagrizi 3000 dinara bonusa bez depozita, a onda pojačaj prvi depozit 4 puta. Uslov je da budeš lagan kao bonus Admiral Beta i zabaviš se na naš račun. Admiral Bet. Više od igre. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
7: Subota, 13. jun. Stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
12: Jer ne vraćam se nikada.
13: To je

0: kasnije se očekuje kiša, a najviša dnevna ide do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma Ela, gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Kada metal fa...

0: Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
3: E, nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
3: A što ne odeš na platformu gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Glupo mi da snimam selfie video.
3: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
4: I pošto je to?
3: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma otiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

Predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakra Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji, došao je u Skupštinu Srbije gde se sastao sa predsednicom Skupštine Anom Brnabić. Nakon sastanka predviđeno je da se Gobaš obrati na trećoj posebnoj sednici Narodne skupštine. Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropskoj uniji i paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana, rekao je predsednik Vučić u intervju za američki Bloomberg. Vučić je danas razgovarao sa predsednicom Interparlamentarne unije Tulio Maxson o unapređenju odnosa Srbije sa tom međunarodnom organizacijom. Srbija će nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije, poručio je predsednik. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković pozvao je interno raseljena lica sa Kosova da u što većem broju izađu na predstojeće izbore na Kosovu 7. juna i glasaju za Srpsku listu. Dodao je da je svaki glas za Srpsku listu glas za opstanak i ostanak srpskog naroda. Naše odbojkašice pobedile su Tajland u prvom kolu Lige nacija rezultatom 3:0. Sledeći

0: Dobri uslovi za vožnju širom zemlje, a radovi se izvode na deonici autoputa između Sremske Mitrovice i Rume, kao i na deonici autoputa između Zmajeva i Novog Sada. Na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: Odlična ponuda Bele Tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu Tehniku. Veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
13: S3 dan donosi
14: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nije se očekuje kiša, a najviša dnevna ide do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kada ekipa kaže, ajde samo još jedno,
7: onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
12: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
13: S3 dan. Donosi
14: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

U Skupštini Srbije završena je treća posebna sednica na kojoj se obratio predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš. Sledi potpisivanje sporazuma. Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji, sastao se ranije danas sa predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić. Predsednik Srbije razgovarao je sa predsednicom Interparlamentarne unije Tulio Makson o unapređenju odnosa Srbije sa tom međunarodnom organizacijom. Srbija će nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije, poručio je predsednik. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković pozvao je interno raseljena lica sa Kosova da u što većem broju izađu na predstojeće izbore na Kosovu 7. juna i glasaju za Srpsku listu. Dodao je da je svaki glas za Srpsku listu glas za opstanak i ostanak srpskog naroda. Ministarstvo prosvete je povodom dojava o postavljenim bombama u više škola na teritoriji Srbije saopštilo da je deo škola pregledan i da su u tim školama đaci vraćeni na nastavu, jer je utvrđeno da su dojave bile lažne. Slušali ste vesti.

0: Mesto očekuje kiša, a najviša dnevna ide do 29 stepeni.
1: Info donosi Zabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Zabra Travel. Zabra Travel. Odmor 100%.
2: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band. Atlantida. Spektrum Band. Atlantida. Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twitter.

0: se očekuje kiša, a najviša dnevna ide do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: I nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Glupo mi da snimam selfie video.
3: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
4: I pošto je to?
3: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
4: Znači samo ode mi šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Dobri uslovi za vožnju širom zemlje, a radovi se izvode na deonici autoputa između Sremske Mitrovice i Rume, kao i na deonici autoputa između Zmajeva i Novog Sada. Na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Nova pesma. Ela. Gola istina.
4: Pusti pogled malo dole.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
5: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Jelena Karleuša i Slatka Mala, tačno je 3 sata i 8 minuta. Vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. Znate ono kad vam neko kaže ajmo na Kalemegdan da lepo gledamo zalazak sunca ili izlazak sunca, e pa sada ćete možda morati te planove da pomerate malo ranije. Kalemegdanska tvrđava uvodi noćno zatvaranje gornjeg grada. Kapija će biti zaključena od pola

0: Teodora i Gasolina. 3 sata i 18 minuta. Vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. S3 vreme. Danas dosta sparno i nestabilno. Trenutne temperature Sombor 21, Novi Sad 26, Loznica 22, Valjevo 19, Beograd 29 stepeni. Sutra će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak, minimalne temperature od 11 do 16, maksimalne od 25 do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
2: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida. Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Kada metal far

0: izuzetno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
7: Radio S koji ti se sluša.
6: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
8: S3 vožnju donosi
9: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: Aleksandra Prijović i poslednji kabare. Tačno je 3:30, vi slušate S3, vreme je da čujemo vesti.
1: Ministarka Dubravka Đedović-Handanović poručila je Sankt Peterburga gde će učestvovati na Međunarodnom ekonomskom forumu da se nastavljaju aktivni pregovori između Gazprom Njefta i mađarskog MOL-a u vezi sa budućim rešenjem za NIS. Mađarska strana zatražila je dodatno vreme za završetak razgovora, potvrdio je predsednik upravnog odbora Gazprom Njefta Aleksandar Djukov, rekla je ministarka. Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su danas mandat Evropskoj komisiji da započne pregovore o ukidanju troškova roaminga sa Srbijom i ostalim partnerima sa Zapadnog Balkana, potvrđeno iz kiparskog predsedavanja Evropskom unijom. U Briselu za sada ne žele da se izjašnjavaju o rokovima za završetak procesa. Povodom dojava o postavljanjem bombama u više škola na teritoriji Srbije, Ministarstvo prosvete je saopštilo da je deo škola pregledan i da su đaci vraćeni na nastavu jer je utvrđeno da su dojave bile lažne. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje za Srbiju i Beograd na grmljavinske nepogode koji lokalno mogu biti izraženi uz veću količinu padavina, grad i jak veter. Narandžasti meteo alarm je na snazi na području Vojvodine, u zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju. Čuli ste vesti. Radio
2: S3 vožnja sa Helenom.
0: Mislili smo danas je maj onako poprilično iznenađivao kad je u pitanju vreme, ali i jun je tu, očigledno. Danas iznenadi neprijatno sa ovim nevremenima, narandžastim meteo alarmima, po Bogu, imali više kraja ovome, pitam. Kako ste, destinacijo, ove srede? Sreda, 3. jun, mi se družimo uz trending hitove i samo dobar bit. Senida, Emina, Gazdapaja, ali pre toga slušamo Editu. Kišobran za suze. Dobar dan. Dobar dan.

se nida, led i vatra. 3 sati i 41 minut. Vi slušate S3 vožnju. Dobar dan. Sada slušamo Maglu Band, stvar koja se zove Šifra. Uživajte.

0: Ivana Bom Nikolić, Istisci. 13 minuta je do 4. Vi slušate S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja u ovom trenutku u Beogradu, jako, jako velike gužve. Od Geneksa skroz ovamo, pored Arene i Sava centra, ka Gazeli, jako velika gužva. Ovde je bio i neki udes u bulevaru Arsenija Čarnojevića, ovde kod petlje Španskih boraca, i mislim da se zbog toga napravila još veća gužva, ali cijeli taj potez se jako, jako crveni. Takođe u bulevaru Franše de Perea u pravcu ka autokomandi jako, jako velika gužva, i iz nekog razloga oko Slavije, znači Slavija i sve ove okolne ulice, bulevar Oslobođenja, Makenzijeva, Beogradska, tu se bio pokvario neki tramvaj, tako da mislim da je zbog toga još uvek se prosto nije očistilo. Pančevački most u smeru ka Bogosloviji takođe u jako velikom problemu, tako da vozači samo lagano. Srećan put i ugodnu vožnju želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Dobrodošli na večer za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
3: Laše mi je sens da me s drugom vidio.
2: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
3: Daj, donesi noćas vina.
2: Milošev Korak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
4: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: E, nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
6: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
6: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
7: Glupo mi da snimam selfie video.
6: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
7: I pošto je to?
6: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
7: Znači samo ovde mi šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
8: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, suda mašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
9: S3 vožnju donosi
10: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: Tanja Savić i Stranci, 4 sata i 16 minuta. Vi slušate S3. S3 vreme. Danas dosta sparno i nestabilno vreme. Bilo je nešto sunca jutros, međutim sada nam se sprema nevreme. Trenutna temperatura je Sombor 22, Novi Sad 24, Zrenjanin 29, Loznica 22, Kragujevac 28, Valjevo 21 i u Beogradu je takođe 28 stepeni. Sutra će pre podne biti pretežno sunčano, a posle podne postepeno na oblačenje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak. Minimalne temperature od 11 do 16, maksimalne od 25 do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi.
2: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: I nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
3: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta si, šta bi želeo.
4: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Glupo mi da snimam selfie video.
3: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
4: I pošto je to?
3: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
5: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
6: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
7: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
9: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: S3 vožnju donosi
1: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Novo na S3. Dođi, dođi, usakrljaj.

0: Ana Nikolić i Voli me, voli me. Pola pet je, vi slušate S3, vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su danas mandat Evropskoj komisiji da započne pregovore o ukidanju troškova roaminga sa Srbijom i ostalim partnerima sa Zapadnog Balkana, potvrđeno iz kiparskog predsedavanja Evropskom unijom. U Briselu za sada ne žele da se izjašnjavaju o rokovima za završetak procesa. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović poručila je iz Sankt-Peterburga, gde će učestvovati na Međunarodnom ekonomskom forumu, da se nastavljaju aktivnosti pregovora između Gazprom, Njefta i mađarskog MOL-a u vezi sa rešenjem za NIS. Mađarska strana zatražila je dodatno vreme za završetak razgovora, potvrdio je predsednik upravnog odbora Gazprom Njefta Aleksandar Djukov, rekla je ministarka. Crnogorska policija sprovodi pojačane aktivnosti povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan. Na graničnom prelazu aerodrom Tivac sprovode se pojačane kontrole, pa je pod posebnu kontrolu stavljen i čarter let na relaciji Beograd-Tivac, kojim je oko 90 državljana Srbije jutro zaputovalo u Crnu Goru. Sudija specijalizovanog veća Kosova u Hagu odlučio da bivši vođa takozvane OVK Hašim Tači ostane u pritvoru u postupku protiv njega i ostalih zbog, kako se navodi, ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke. Nekadašnji srpski košarkaš Miloš Teodosić imenovan je za novog sportskog direktora Crvene zvezde, potvrđeno je iz uprave Crveno-belih. Čuli ste vesti?
2: Radio S3, S3 vožnja sa Helenom.
0: Estrinacio, kako smo danas, ove srede, na polovini smo radne nedelje, tamo negde, ni tamo, ni vamo, ali, eto, brzo će nam vikend, pa se tešimo, da li ste upali u neku, u neki popodnevni špic, u neku gužvu, sve i da jeste, tu smo da se provozamo uz trending hitove i, naravno, najbolji bit. Sada slušamo Sašu Kovačevića, Boja Leptira. Dobar dan.

Dara Bubamara i Žena kreten. 4 sati 42 minuta, vi slušate Estri vožnju. Pojavila se nova rasprava među psiholozima. Šta je važnije za vezu, ljubav ili seksualna kompatibilnost? Jedni tvrde da bez ljubavi nema temelja, a drugi opet da bez dobre hemije u krevetu ni najveća ljubav ne može da prosto traje. A koliko smo puta stvarno čuli ono ljude koji su iz fazona kao ma super nam je, onako seks nam je malo ni tu ni tamo, i onda 6 meseci kasnije raskid. Ali isto tako čujemo i seks nam je fenomenalan, a onda opet 6 meseci kasnije isto raskid. Tako da ispada da ni jedno ni drugo nije dovoljno, jer realno ljubav bez strasti često završi kao da živiš sa cimerom, a opet strast bez ljubavi ni to nije to. Ali mene sad zanima nešto drugo, znači da morate, šta biste pre izabrali, veliku ljubav sa lošom hemijom ili vrhunsku hemiju bez velike ljubavi? Pišite mi na Viber 0668 35533, da se čitamo za 10 minuta.

Karamela, 11 minuta do 5. Vi slušate S3. S3 saobraćaj. Jako velika gužva u ovom trenutku u Beogradu, zaista gužva na sve strane. Od Geneksa skroz prema Gazeli, znači sve su crveni, autokomanda takođe u oba pravca. Kod Sava centra ovde preko Gazele velika gužva, tu je bio i neki udes kod Sava centra, tačnije dva neka udesa stoje, e sad ne znam tačno o čemu se radi. Bulevar Mihajla Pupina kod Ušća u velikom problemu, Kneza Miloša u oba pravca, jako, jako velika gužva i klasika neka Pančevački most u smeru ka Bogosloviji. Takođe i ovde u Ustaničkoj je bio neki udes, tako da se i tu stvorila neka mala gužva. Ustanička ovamo u pravcu ka Cara Nikolaja, tako da vozači samo lagano, smireno, strpljivo, ugodno vožnji, srećan put, želi radio S3. Info donosi Sabra Travel.

0: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Ne propusti veče 90-ih na Tašu, petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
11: S3 vožnju donosi
12: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
13: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
14: Otvori repite koje

Aleksandra Mladenović i Više mi ne prilazi. 2 minuta je do 5 sati, vi slušate S3 Vožnju. Pitali smo vas šta biste preizabrali da morate, veliku ljubav sa lošom hemijom ili vrhunsku hemiju bez velike ljubavi, i evo šta ste nam pisali. Iva kaže, biram ljubav zato što je ljubav nešto više od hemije. Hemija je samo trenutna stvar, meni treba ljubav i zaštita. Da, ali kao neko ko je bio u situaciji gde ima ljubavi, a fali hemije, ne mogu se baš u potpunosti složiti sa tim. Inicijali MM na Viberu kaže, ako nema dobrog seksa, nema ni ljubavi, ali to možda najbolje da pitamo Daru, ona to najbolje zna, od 4 do 6:30. Eto tako, podeljena je strinacija, kao i obično. Sve u svemu, neki ljudi vole, neki ljudima lepo sa seksom, bez njega

Bila je to Jelena Karleuša i moj dragi 5 sati i 9 minuta. Vi slušate S3. E sad, znam da je malo teško u ovim vremenskim uslovima, ali zamislite scenu, vi na plaži sa girosom u ruci. Zvuči kao idealan scenariju, tako da ako hoće u Grčku ovog leta, ovo je jedna vest koja će vam, koju sigurno želite da čujete. Grci najavljuju da bi na graničnom prelazu Evzona uskoro mogle da budu otvorene čak 2 do 3 posebne trake samo za turističke autobuse, i to sve sa ciljem da se smanje te višesatne gužve koje su obeležile početak sezone, posle naravno onih scena, fotografija i snimaka sa kolonama i desetinama autobusa koji čekaju na granici. Grci pokušavaju da ubrzaju prolazak turista i da sezona ne počne sa nervozom, nego sa odmorom i da je ljudima lepo.

0: trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3.

0: vremensko donosi.
1: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: I nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
7: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
8: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
9: onda uvek ostanemo do jutra.
7: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
10: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: Subota, 13. jun. Stadion Tašmajdan. Prvi su

0: ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
1: Posle sparnog jutra konačno malo je dunulo, osvežilo, ne baš previše, ali eto, toliko da je prijatno. Trenutne temperature, Sombor 23, Novi Sad 22, Zrenjanin 28, Valjevo 22, Zlatibor 21 i u Beogradu je 22 stepena. Sutra će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak. Minimalne temperature od 11 do 16, maksimalne od 25 do 29 stepeni.
2: Vremensko donosi Jela Nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs. S3 vožnju donosi Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.

0: Čuli smo Maju Berović, tačno je 17:30. Vi slušate S3, a vreme je da čujemo i najnovije vesti.
1: Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su danas mandat Evropskoj komisiji da započne pregovore o ukidanju troškova roaminga sa Srbijom i ostalim partnerima sa Zapadnog Balkana, potvrđeno iz kiparskog predsedavanja Evropskom unijom. U Briselu za sada ne žele da se izjašnjavaju o rokovima za završetak procesa. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović poručila je iz Sankt Peterburga, gde će učestvovati na Međunarodnom ekonomskom forumu, da se nastavljaju aktivnosti pregovora između Gazprom, Njefta i mađarskog MOL-a u vezi sa rešenjem za NIS. Mađarska strana zatražila je dodatno vreme za završetak razgovora, potvrdio je predsednik upravnog odbora Gazprom Njefta Aleksandar Djukov, rekla je ministarka. Crnogorska policija sprovodi pojačane aktivnosti povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan. Na graničnom prelazu aerodrom Tivac sprovode se pojačane kontrole, pa je pod posebnu kontrolu stavljen i čarter let na relaciji Beograd-Tivac, kojim je oko 90 državljana Srbije jutro zaputovalo u Crnu Goru. Sudija specijalizovanog veća Kosova u Hagu odlučio da bivši vođa takozvane OVK Hašim Tači ostane u pritvoru u postupku protiv njega i ostalih zbog, kako se navodi, ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke. Nekadašnji srpski košarkaš Miloš Teodosić imenovan je za novog sportskog direktora Crvene zvezde, potvrđeno je iz uprave Crveno-belih. Čuli ste vesti.
2: Radio S3 vožnja sa Helenom.
0: Dobar dan, Estri Nacio. Kako smo danas? Kako smo ove srede? Čitam jedan tweet, kaže, jun je najlepši, dani najduži, sunce najlepše, more taman i na poslu najteže. Opet smo na toj temi da svaku junu dođe na tu prekretnicu, da li da da otkaz ili pak ne. Šta ste vi odlučili? Da li ćete raditi ovog juna ili ipak da idete na neki godišnji odmor?

Edi i isti smo. 5:42, vi slušate Estri Vožnju. U Beograd stiže muzički spektakl, latino pop ikona Ricky Martin. Stiže u prestonicu i to pre svog velikog koncerta će ostati čak 3 dana u Beogradu. Fanovi naravno već pokušavaju da otkriju gde će se kretati i šta ga očekuje u gradu na Savi. Međutim, mene stvarno zanima ko su ti fanovi. Mislim, jasno mi je ko su, ali ja bukvalno znam 3 njegove pesme. Ne znam da li postoji iko ko zna sve njegove pesme, ali okej. Sve samo koncert se održava 16. juna na spektakularnoj lokaciji u Beogradu na vodi, tačnije na prostoru Kula Plaze. Očekuje se stvarno ono vrhunska produkcija i to. Eto, videli smo kako je bilo i u Crnoj Gori kada je nastupao. Prštali su snimci svuda, 1000 fanova i večer prepuno hitova. Tako da, gde će boraviti, koje lokacije će posetiti i da li će se pojaviti možda i u centru grada, to ste misterija, ali jedno je sigurno, brojimo sitno. A dok brojimo sitno i dok se u ovom slučaju vozimo, slušamo Peđu Jovanovića, stvar koja se zove Moja dama.

0: 11 minuta do 6, bila je to Milica Pavlović, vi slušate S3, dobar dan. S3 saobraćaj. Javio nam je slušalac, kaže, dva udesa posle Genexa KBG u jedan auto crko, zbog toga su zastoji ka Gazeli, tako da vozači da znate, ne znam da li se očistilo od tada, ali stoji da je i dalje jako velika gužva od Genexa KBG u ima malo gužve i od Sava centra u pravcu ka Novom Beogradu, bulevar Mihajla Pupina kod Ušća, autokomanda u smeru ka Dušanovcu i dalje u velikom problemu. I Pančevački most u smeru ka Bogosloviji, mislim ima gužve na sve strane, ali ovo su neke, da kažemo, najkritičnije tačke u ovom trenutku, tako da vozači samo lagano, smireno, ugodnu vožnju, srećan put, želim vam radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel, putujte sa osmehom, octopod.rs.
2: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: I nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
6: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Ha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
6: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
7: Glupo mi da snimam selfie video.
6: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
7: I pošto je to?
6: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
7: Znači samo odem i šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su jednostavnije nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
10: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku. Veš mašine, mašine za sušenje, sudo mašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
11: S3 vožnju donosi
12: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

Lexington i ministarke kad anđeli padnu. 6 sati i 9 minuta. Vi slušate S3. Sljedeća na našoj playlisti je Jovana Pajić, koja je juče izbacila i novu pesmu koja se zove Dođe meni, i već na prvo slušanje pretenduje da postane najveći letnji hit. Izjavila je da je dugo je čekala pravi trenutak da prosto pusti ovu pesmu. Rekla je da za nju nosi posebnu simboliku hrabrosti i slobode. Juče je održana i promocija ove nove pesme na Brodu. Mnogi poznate ličnosti su joj bili gosti, između ostalog Aleksandar Prijović, Goca Tržan, Marija Šerifović, Ilda Šaulić i Jovana Nikolić. Tako da eto, ko nije čuo, bacite pogled, stvar se zove Dođe meni, a mi sad slušamo jednu staru, dobro poznatu stvar koja se zove Lepo mi stoji. Uživajte.

0: Kenny i Samo na noć, 6 sati i 20 minuta. Vi slušate S3. S3 vreme. Trenutno u Beogradu je oblačno, ali nestabilno je, negde oblačno, negde kiša. Što se tiče Srbije, trenutne temperature: Novi Sad 22, Zrenjanin 19, Loznica 16, Valjevo 23, Niš 29, Leskovac 27 i u Beogradu je 22 stepena. Sutra će prepodne biti pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje uz mogućnost kiše i pljuskova, minimalne temperature od 11 do 16, maksimalne od 25 do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Drina i dedovina, super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: Stilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
2: S3 vožnju donosi
3: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.

0: Bogorodice potvrđuju da su Božiji narod, rekao je patrijarh srpski Porfirije. Pojas u hramu Svetog Save ostaje do subote. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu podnetu protiv trojice policijskih službenika, pošto ne postoje osnovi sumnje da su izvršili krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Dodaje se da tokom istrage nisu bili na licu mesta u vreme ubistva Anne u restoranu 27 na Senjaku. Ambasador Kine u Srbiji Lim Ming ocenio je nedavnu posetu predsjednika Srbije Kini kao istorijsku i istakao da je to najznačajnija tačka u dosadašnjem prijateljstvu dve zemlje. U polufinalu evropskog prvenstva u mini fudbalu Srbija igra protiv Azerbejdžana. Direktan prenos je večeras od 15 do 9 na programu RTS-a 2. Čuli ste vesti.
1: S3 vožnja sa Helenom.
2: Dobar dan, S3 Nacio. 25 do 7 je. Kako smo danas? Čitam evo jedan tweet, kaže, uključila veš mašinu na 59 minuta, ona oprala za 30. Dojadilo i njoj samoga smendrljala. Da li tako i mi ove srede? Skidamo stvari, onako što se kaže, da ih trsimo.

0: i na Guardian i Prokleto. 17 minuta do 7. Vi slušate S3.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Svako od nas ima tu jednu reč koju koristi kada ne sluša osobu koja nam nešto priča. Kako uspevate da zvučite kao da slušate, iako ste se davno isključili? Zato što jedna devojka je podijelila na Twitteru da je za nju to reč svašta. Znači, sluša ona nekoga, odnosno ne sluša, neko nešto priča, ona samo govori svašta, svašta, svašta, iako su misli ko zna gde. I nas zanima koja je to reč za vas.
3: Marko kaže, više puta izgovoreno da, da, da, ili samo prosto jednostavno da.
2: Miloš kaže, ćutanje i dizanje obrva.
3: I to je strategija. Ljubomir kaže, da, da, strašno, ma ja, spada, to je isto ono, kao i, ma da, bre, da.
2: Da, evo, gledam sad i Bojan kaže, moja reč kad neko priča, ne slušam ga, je stvarno. I kada pogledam sad sve ove poruke, mogu da izvučem dva zaključka. Samo su se muškarci javili, što znači da samo muškarci ne slušaju. Druga, kad neko govori da, da, da, kad kaže strašno, kad kaže jasno, definitivno ne obraća pažnje na ono što mu pričamo.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11. S3.

0: Maja Berović i Milion 107 je, vi slušate S3. S3 saobraćaj. Da, što se tiče saobraćaja, u ovom trenutku još uvek ima gužve od Arene ka Gazeli. Udes je valjda neki bio kod Sava centra, tako da tu je još uvek poprilična gužva. Bulevar Slobođenja u pravcu ka Slaviji i gore ima gužve malo i u Maksima Gorkog i malo Bulevar Slobođenja ka Autokomandi, tako da vozači, samo lagano, srećan put, želim vam radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
4: kolor. Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
14: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Ćane.
15: Evo mene, evo moji, evo moga roda.
14: Ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
16: S3 vožnju donosi
17: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

Bila je to Edita, stvar koja se zove Kišobran za suze. 4 minuta do 7. Slušali ste Estri Vožnju. Helena sa vama ovog popodneva, družimo se opet sutra. Ostanite uz Estri.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sez da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
1: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas.
2: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu porudžbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.

0: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octopod? Nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs. Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja.

0: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
1: Nova pesma. Ela. Gola istina.
2: Pusti pogled, malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: Vi znate da Hörmann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Admiral Bet ti nudi najlaganiji bonus dobrodošlice na planeti. Registruj se dok kažeš keks, zagrizi 3000 dinara bonusa bez depozita, a onda pojačaj prvi depozit 4 puta. Uslov je da budeš lagan kao bonus Admiral Beta i zabaviš se na naš račun. Admiral Bet, više od igre. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
11: odabereš Radio S koji ti se sluša
10: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: nama.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozine. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. Subota, 13. jun, Stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Cjane. Ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
2: To je...
1: To je...

0: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Trending. I samo dobar bit. Radio.

0: i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
0: Odmor kod pravih domaćina. Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Vaše mi je sest da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

just a nerd. Tvoj Lifestyle Radio. S3.